Ya Sobat Mai, jadwal kemana-mana tetap di 98 Mai FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di yang terakhir, yang ketiga ya. Jadi jangan dipindah-pindah dulu, tetap di 98 Mai FM Bandung. Berani beda, berani gaya.